Купите бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Униду Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.

0: bok, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim te. Nisam već neko vrijeme čuo ništa novo Raven, ali evo je natrag s remiksom Ikona Revamp, koji zajedno potpisuju Martin Vogrin, David Nik Lipovac i Raven.
2: Zadnje sam na Facebooku vidjela jednu skupinu Teoretiku Zarote i tam je blankup mojih slik s pripisom satanistični transgender i zraven foto dokaze zakaj moje tatuvaže i moja anatomija, moja široka ramina i dolgi prstavci več kot očitno nakazuje na to da sam u resnici moški.

0: слушати.
1: Вести. Медіа сервіса.
0: Я сам Барбара Крашка-Дменец. Добар дан. У Црногорском Тивту трае састанак на врху Европске уније и Западног Балкана. Разговара се о расту, заједничким изазовима сигурности и отпорности у сложеном геополитичком контексту. Главна тема је улазак суседних земаља у Европску унију, која се није проширила од 2013. Када је чланицом постала Хрватска. У Црној Гори борави и премијер Анджин Пленковић. Рекао је да није реално очекивати да Украјина уђе у Европску Uniju iduće godine, no da joj treba pomoći na evropskom putu. Osvrnuo se na trenutnu situaciju na istoku Evrope.
2: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno, kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje rat na Bliskom istoku i u konačnici Srednje američke države koje su imale vodeću ulogu u onom intenzivnijem razvoju pregovora su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
0: Dodamo da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije, ali i Zapadnog Balkana. Teniski svijet danas će pratiti polufinale Roland Garrosa. U prvom igraju Čeh Jakub Menšik i Njemac Aleksander Zverev. Za Menšika je ulazak u polufinale najveći uspjeh karijere, dok je Zverev u lovu na četvrto finale Grand Slema. Njemac je do sada gubio finale US Opena 2020. Roland Garrosa 2024. te Australijan Opena 2025. Na drugoj strani ždreba igra se italijanski derbi u kojem će se za mjesto u finalu boriti Matteo Arnaldi i Flavio Coboli. Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku i Splitu je 26, Zagrebu 20, u Rijeci stupanj manje. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije da zapadu zemlja od sredine dana i drugdje. Na večeri u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji i na istoku. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: bok, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u Stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim te. Nisam već neko vrijeme čuo ništa novo Raven, ali evo je natrag s remiksom Ikona Revamp, koji zajedno potpisuju Martin Vogrin, David Nik Lipovac i Raven.
2: Zadnje sam na Facebooku vidjela jednu skupinu Teoretiku Zarote i tam je blankup mojih slik s pripisom satanistični transgender i zraven foto dokaze zakaj moje tatovaže i moja anatomija, moja široka ramina i dolgi prstanci već kot očitno nakazuje na to da sam u resnici moški.

Aj budiska, aj budiska. Jesam slago šta? Indigo Franky, nisam brat. Aje, yeah. 2021. Bez refrena ovaj put. Tad će refren.

0: Slušajte Megafon.
1: Avanzan! Ja sam čao laboratoriju, Pirel Maksimov!